Se ou nan di ou nan se mwen, ha, se obrani mou yeti, na weni, da swa sa.